0: Egesi vakatokola ajo kindi manoto mpisa isi dano lente nkake nye nolong edu tata nye nantokona ajo soko fast tata nkake nye nolong ironya star 666 hash tege lo sanduku boti yato sanduku nileleke nchoke nito mbukita rata paka pin nila utanyo ora sanduku litegilwa nileleke ulinga nyeti faida na neti duboto neti dweni nyabahatino nito mwiki anoto mpisa isi dano lente nkake nye nolong edu tata ironya star 666 hash tege lo sanduku boti yato sanduku nile orele lakini choke ni tumoki ya repeka pin ni tumoki ya rato wa tunga ni terewa tanyu eleleko lengi la tumurubi ya nisi dole lengi emu enaki gura na jii ene soko fasta uresi yote na alo nikido laji gire gura na inikido lutunga na kumbo kire gura mara mingi na hido laka ajaya kishiva kino kito kisiwa kanyu ee maimure ni kukope ya ndelea e gura na inikigura na jii ene soko fasta
1: Inkorokyo Lomon Temayen FM.

0: Enchangolo Eremayan.
1: Kabisa orijana jana nado hii app ni kijotwa hii ene Media Max.
2: Yes.
1: Yes. Mm-hmm. Na app. Mm-hmm. Eh, na kinjua nafasi.
2: Yes.
1: Eh, pili mwagi ya rasa nyo.
2: Ahome ngwara nkipinti niang pwakin.
1: Mm-hmm.
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: Either o ngoropil.
1: Yes.
2: Ampaka nkaulili.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Wala hipi lode Google Play Store ke App Store.
2: Mm-hmm.
1: Ni download na app.
2: Kabisa.
1: Nyao gila kaya ningi upole poli.
2: Yes.
1: Nishibaki ni nkipinti yanga iye pwakin.
2: Mm-hmm.
1: Ni ngrisi na ji. Ene Mayan.
0: Mayan FM.
3: Mayan FM,
0: na
3: bom point
0: na
3: vishana,
0: eni
3: ni
0: kuzo
3: yuk na
0: ro county,
3: telo
0: Mayan FM,
3: na bom point ile, esumizo yuk kaj.

0: kabisa kabisa enkerai
1: ormasa
0: ni ashiwoleng maya ganasi kidogo laini nguni ayirungdo yangas apu lunch peyini kishunya baada lunch esti ito nageto apu nwa apu dukwea naro yi tiyajwa lishara negira gajo huwa ni mungu likoshu rani mungu dramati
1: yes
0: mungu seru mkwa sato yi lunch na chukunye de lunch ni wuna liki ya jika ya kile kuna dengu na jene boxe
1: kabisa
0: na kuna sajama gara kalika juge egea nagura na lodo kwa laini nguni nara nasibi mungu na mpiru mwagia noronyo
1: Linki, yes.
0: And nagira dubu la ikanya ibogo na ikaja
1: atum
0: olaini ngoni mila mari
2: eyerare semayan fm
3: karibu nengo olaini ngoni lele moyen fm kajitonga reni chef yali nikura ra yara in thailand tinire romayan naro ni tokiro yara in thailand ngese sujin ki kompenia ngor jikoni ang mera safi ore inde pato jikoni ni kisuj ki kompeni bigdomo ingredients kera rinya wari tinoji kera kitungu, kera garlic, kera ginger, ni kera tomato paste nioji, kera gikombinero mshele, kera ila rang nioji, kera hoho, ni kera ingringuri nioji. Na inga sabi nioji, kingase suju. Kuna ingredients, nusumera safi, nikidumudu, nikipiki kando, nikipo isto gengima, nikipo gengima, nikidumu mori safi, nikipigengare, nikipigengadu kinguwa, nikidumudumo, nikijomiru rua roleka nitoma, ori diba irura kikabisa, nikindawa nikipiki kando, nikimurumuri safi, ni bi gila ni jomi la ngema ni bi kitungu ni je yara ba no golden brown pare gra kitungu yara ni bi kando ginger madoge liknang ni jomi ri yara sinye penyo kidogo ni ya bona tomato paste ni juruge yara kidogo ni bona nyanya la ni je yara wa gra yara ni bona na do giri ni giri yara ni bi shumbi ni juruge tokto kidogo ni tengaro na shumbi ni do mu spices sang chinoji kera reko kera pilau masala ni bi ni je yara penyo Ore dibar jingara roka bisa ni dugia boneng enkare ni yelo pilau ni kinjo mirutwa ni dumuru mshele la ni kisuj ni kipiki ni kibogi ni kinkoroga ni nje jingara roka bisa ni kinjo miruru wa rolega ni tomu otomu nare ni ndo doi engima mire yara upole pole ni nguwa yako mshele ngara hidi manyalau ni kinjo lo mshele mire yara upole pole na luo naru ya dumu nyinya lang tindo oje ware ya dumu kitungu ni kerasi dania tindo oje ni kisuj vizuri ni kidumudu ni kidobir kachumbari ya tindo oje ni kipi avocado ndo bira kachumbari sidai na uko mshele lang na dotu na emisa na sujilunga na kingae na numusa nini na oriki na bi kachumbari na nindaipu kini karibu ni lunch tinite romaya
2: Yerare,
4: Mayan
2: FM.
4: Ewangan Olo Show, Mayan FM.

0: Kabisa, kabisa. Ngo naja? Tigra iye.
1: Yes.
0: Kia nkai ni ngo naja?
1: Miki tanguru.
0: Yes. Kabisa na jiru mbari kuna sayole ni ngo ni saa saba na yamada kandiyo ya ratu mwono ni doi. O ngo nikira diya jo.
2: Intun or Maida.
3: Intun or Maida.
0: Kabisa kwa intun or Maida li nola ni ngo ni? Ashio sokoni linyi.
1: Yes.
0: Meata sokoni.
1: Nemerandun.
0: Mm. Kila sokoni?
1: Nerandun
0: nyana.
1: Yes.
0: Kaya jana aji, kile bindu nongwa bi.
1: Mhm.
0: Eh, kile be ya damu ya jere sokoni nabo yolo jore na ji de ne we ke na sokoni ana tia na lu she bomet.
1: Mhm.
0: Ushi na orlo na ji swap ngosi mui.
1: Mhm.
0: Aiya.
1: Hatari.
0: Mhm. Tendila ki.
1: Tuko tia mbali.
0: Ta yola ya jela sima be. Ondo na ji M-Pesa.
1: Mhm.
0: Lasima be lu.
1: Haya.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Lasima bega ja?
1: Perlo.
0: Yes.
1: Mhm.
0: Jongo na roshe mbana osi no osi OCS.
1: Ah.
0: Swipe. Me me sasa me dio ndo ngani ngwete siadi.
1: Ah ah. Kila butu.
0: Mhm.
1: Yes.
0: No washe mbaka OCS.
1: Hey, ni mbaya. Ni mbaya hiyo.
0: Kabisa.
1: Hiyo ni mbaya kabisa.
0: Aha. Una soko ni oleng by the way.
1: Yes.
0: Na ke mulot by the way, ke mulot. Ke mulot ni wewe melagwa tu.
1: Mhm. Kila kitu, kila mtu.
0: Yaani wewe wewe na sina ji tara msaina ati simu ke yolo njawa ito lolelewa.
1: Eh. Kawa strategy kujumelela
0: rwana. Technology. Hello na technology tu.
1: Yes.
0: Mhm, mwe ji technology.
1: Mhm. Technology.
0: Bas. Ni na rasa hizi. Niki swapi kabisa.
1: Aha.
0: Niki ni nigori.
1: Yes.
0: Mhm. Niki mbembele sedo. Kuna ubebereswa. Ah ah. Na ndu yani mera linyene ole ndun. Na bashwasha nyo.
1: Mhm.
0: To we jamu edo shlekira grande message sa inkine.
1: Mbe
0: message ya ole lo.
1: Mhm. Nje lo bonu
0: ndu. Kebondo kiti.
1: Mhm.
0: Mbugira ke simu. Hello. Wala lo gra gra yon dune wala ini
1: mhm
0: amundu sinjena na
1: kabisa
0: ni ngwala ni te jola ini tu nimere nimoshe sim nimero na si
1: ndun
0: sinjena na nimero eh
1: mhm
0: ndun sinjena na by the way
4: hello
0: suba ndawla sobo wala ngoye
4: dagwenya
1: igo
4: nikita ni ati kile chana mata
1: karigoi
0: le bunya na do sauti. Hello? Eh? Angora ba rwe da garo nimu. Itwani nga jere ja.
1: Mhm.
0: Mhm. Ah me James age nyilo.
1: Mhm.
0: Mulo oy James. Na le na no James ati ndoli show.
1: Mhm.
0: Mhm. Na me James lo.
1: Mhm.
0: Ne du sey jo ndoli show.
1: Mhm.
0: Ah ah. Ayere ja ngora ba rwe.
1: Boye de lo. Hello?
0: Hello? Sobo ye. Ndan sa ngala la ndara bosho.
1: No kire nya lagina re jinguru.
0: Eh me gore de marasa.
1: Mhm.
0: Ajo na se nanu. Sawa sawa. Ma ga yo gedugar mi le sungo le garra ma do.
1: Mhm.
0: Ne gra de ngigura na jene boxa lo du koya.
1: Kabisa.
0: Idna tika sin jagra na yeti. Tena regra. Ya lo den ke tika don ke garo me rano na kumu wolen.
1: Yes.
0: Te una sai ne tika don ke.
1: Mhm.
0: Yes. Kumu wolen gona jene box tim yo la jaga yungo bingura no ranya star
1: 6 6 6 hash.
0: Yes.
1: Yes. 6 karinuni.
0: Yes.
1: Ni big hash.
0: Mhm.
1: Ni la gelu o box lo bol regelo liro dua yi liro nyora. Tero le lo box le lo ri noji.
0: Yes.
1: Ne gin chore jo kanyora la ino roji.
0: Ya kabisa kabisa.
1: Yes.
2: Kabisa. Maya FM itnabo 1.9 bishana e wangan olo show.

0: kiniki baigini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
0: Ege mtabaigi yetu tire nilino.
2: Ore laba nebana na mashuru kajabe matogote kalara desi.
0: Tini inga malo mono usimu ne juruno.
3: Oga neji Samson. Ole gewa.
4: Kajino no Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo ditori kenne.
0: Amweki langirike jege. Niki buruburu.